zikrekani beyanyan bedengi mamosay Quran xwen mamosa serheng abid hawrami her kesek beyanyan u ewaran ayat al kursi bi xwene xwa gevra lejnoka ay parezet.